0: listening to PMN Tonga.
1: Kalama ko ia pe a moe whawhawhonga me poate a kapuluri ki a tonga te evita mai kona oku i kai ke lawa ko hui plolo tonga ihe mala e wakapuna e toko tahani pe a wikai ke fuongore lei e toki huma te evita mai kona ihe wike kaha u ihe polo kalama whela poa ki ko ia sipoti pe foki pe a moe polo kalama ko ia ne amanaki ke hu
2: ko hui ko e polo kalama ko ia pe a mo te evita mai kona Whawhawhonga me poate akapuluri ki a tonga. O kui kai ke lawa kou hiu klono tonga ihe mala e wakapuna a te vita vai kona. Pe a kui kai ke fuongo rerei kou hui ngaia o kutoloia e polo kalama ko ia. E toki huma te vita ihe popule lulu kahau ihe filafuaki ko ia sipoti. Tatau pepa mo e polo kalama ko ia ne amanaki ke huma iai a etuate lavu lavu. O kia iki mea oku hoko whakate upake pea oku mo uai a e toko tahani ka e toki whakahoko a te polo kalama ko ia i he wike kaha un. Whamalo atu foki ka ki nau tolu ko ia na anau ko nau fitu utaki mai. Whikau aki pea mo e polo kalama na e toko atu ki mua whankifi auhi ki he wike lea whakatonga. Ai aku kawai ai lauvesi lauloto Koe laule vesi lauloto koe ni mei he ta uono ki lalo. Fe auhi lau vesi lauloto, ta uono ki lalo ki nao tolo koe aiha nao whanau o kufie mao ke kauheni. Koe loloa koe ia oe kifo i vesi o wana atoe lahe kaha ke ihe miniti e tolu. Pau ke seni mai ki vitio oe lau koe ia e he ki le ka e fo i vesi ki mua ihe aho taha tolu koe ia o ao kosi. Ko e ola ko ia o ki nao tolu te nao mao ai fi auhi lau vesi lau loto uloa ki ua pe amoe tolu e tuku atuia i he polo kalama ko ia aho taha hiva ai a ko e pule lulu ia o wike lea whakatonga pea e tuku atuai pea mo e nao kifo i vitio ko ia e nao lau vesi lau loto ke mea mai ki ai kau whanongo fi auhi ono wango fi auhi hiva Whiau hiva koe ni me he ki he tau fitu, waha e tau fitu ki he tau tahaua. Tau fitu ki he tau tahaua, ta taha whaiteriha pe i he ene ki fo i hiva tene whiri, o ana toi laka hake i he miniti e tolu moe konga. Pauke ke hanga o tuku mai a e ki fo i vitio ko ia o e toko taha o ku hiva, ki mua i he aho taha tolu o aokosi, aho taha tolu eni o aokosi, E tuku atu lewa a e ki nao tolu ko ia o ko nao mao e pare o kuei pefoke whanki i pare kumau teu teu ki he whanki fi auhi ko ini. Uloa ki ua pia moe tolu e ui atu ki nao tolu i he aho toko naki taha nima. Ko e aho, to, aho pule lulu taha hiva lewa o aokosi aia ko pule lulu ia o e wike lea whakatonga ka pau o kui o kalani ai whanau ko ini Te nau kau mai i he polo kalama o e pōko ini ke nau hiva atu. Me he whareni pe a ka pau o ku itua o kalani ai ki toko taha ko ini te mau tuku atu e ne ki fo'i vitio e ne hiva i he polo kalama o e pōpule lulu. O ku iai pe a mo e fe au hi tari fe hui ki he tamai ki lalahi eni pe o ki nau tolu ko ia o ku i he kori